stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

syömättä kuin nipsä kanssa. Radio Kids Zone. Sä kuulet Radio Kids Zone.

Tästä vasakka siettä, kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutempäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta biopesalä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

0: Radio Kids Zone. Minä tänään luojat, hinkeen rohutoojat, kaikkes jäänyt kylmää kätteen odotetut on soul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nää ketä poleks odotanut, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

mau, kesteep au ja kesteep miau. Kesteep muu ja kesteep mää, ringi sisse sina oled.

tulee pimeä. Pöytlipet mua pimmo komo minema. Niivä kautta hoksin vel mänkita. Voi nattukin televiisorit vuotatta.